bẹ́ẹ̀ ni ayé ń retí ẹlẹ́yà níbo náà fi tolúwa sí ọlọ́run ọba mi tó jẹ́ pé ọba dúró ti ni má ti ní lójú ẹjá parí òwe òní wọ́n ní igi tá a fi dáná tí kò jó tán la fi ń dáná òní igi tá a fi dáná tí kò jó tán la fi ń dáná òní bọ́ ṣe ń parí ẹ̀ ni igi tá a fi dáná tí kò jó tán la fi ń dáná òní bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń parí òwe òní wọ́n ní igi tá a fi dáná tí kò jó tán la fi ń dáná òní òwe wa tò nínú ẹjá máa lọ lọ́sàn-án yìí kó tó di pé àwa máa lọ ẹjẹ́ kí n máa sọ fún wa wípé ẹjẹ́ ká fi sùúrù ṣe ohun gbogbo tí a bá ti ń ṣe torí pé ilé ayé tí a wà yìí ọgbọ́n ọgbọ́n ni ẹ̀dá fi ń ṣe ohun gbogbo ẹ̀dá tó bá sì fẹ́ débi gíga o gbúdọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù torí sùúrù òun ni ọba ìwà lágbára elédùnmarè àtẹ̀mí àtẹ̀yìn mo ní ibi tá a fẹ́ dé àníṣaláì má débẹ̀ o lágbára elédùnmarè ẹ máa jẹ mùkútù orí by fm àmínà 2 olórin kan náà tó fi popular mi ní dárúkọ yín torí fm àmínà 2 orí òun àti múráìnà àbókí ni wọ́n jọ pé lè papọ̀ títí di ọ̀la tátù pàdé lórí ètò bó ṣe ń lọ mo ní mo fàyín lé von mike lọ́wọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ razak adéjàre bẹ́ẹ̀ olóòtú àgbà bàbá wa lanre johnson títí di ọ̀la ń kọ́ ẹ̀rí olúwa gbẹ̀mí lékè adébáyò ló kọ́ mi mc rawọ̀ mo yọ́ lọ́sàn-án yìí o ọlọ́run ọba mi science.